Ya, pendengar bikin lagu-lagu dangdut di sore hari ini, dan kita menantikan untuk mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.